Prvodenice su, otkad postoji srpski narod, bile sastavni dio njegovog života. Nekada su bile sastavni dio pejzaža i srpske seoske arhitekture sa veoma važnom praktičnom ulogom u životu ljudi, ali i mjesta sa posebnom tajnovitošću. Šta je to što je na izgled jednostavne građevine činilo tako posebnim i kod ljudi izazivalo strahopoštovanje? U otkrivanju mističnosti ovih građevina utkane u srpsku narodnu tradiciju, pomoći ćemo vam današnjom pričom u vašoj omiljenoj emisiji Izvorne narodne muzike.

velika inspiracija umjetnika i prave maštaonice. Jedna od najljepših priča koja se odnosi na Vodence je priča Milovana Glišića poslije 90 dana o vampiru Savi Savanoviću. Njoj su posvećeni divni tekstovi Ive Andrića, Branka Ćopića, Dobrice Erića i drugih stvaralaca. S druge strane, mnoge grane nauke kao etnologija, etnomuzikologija, mitologija bavile su se vodenicama sa različitih aspekata.

0: I dobro jutro svim slušaocima Razbudilnika. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Zastoj i kraća zadržavanja se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno skraćimo pažnju na magistralni put Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i tokom dana dolazi do formiranja dugih kolona vozila. Izmijenjen je i režim odvijanju saobraćaja i u Trnu na istom putnom pravcu, znači Klašnice 2 Šargovac, zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta. Sutra 18. augusta zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica od 17 do 2 časa ujutru i 19. augusta od 14 do 2 časa ujutru biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija Ustiprača ulica Srpske sloge. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne putne pravce uz fizičku regulaciju policijskih službenika. Radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni Prnjavorski vašar, doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića sutra 18. augusta od 17 do 2 časa ujutru 19. augusta. Zbog radova izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac-Bogatići, Cokrina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. Od danas 17. augusta pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Za lokalne stanovnike saobraćaj će se preusmjeriti na obilazne pravce Podmilačije Divičani i Dobretići Jajce. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Automoto Saveza. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vam, Olga. Čujemo se mi i u sljedećem satu.
2: Detalje možete vidjeti na sajtu Automoto Saveza, tekstovni dio ovog izveštaja. Naravno, broj Automoto Saveza je 12.85.

0: Vrijeme za podsjećanje na događaje i ličnosti koji su obilježili 17. avgust kroz istoriju. 1552. godine završeno je štampanje prve knjige u Beogradu poznatu kao Beogradsko četvoro evanđelje. Knjigu je krupnim ćirilskim slovima koja je rezao jeromonah Mardarije štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu, koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, poslije čije smrti preuzeo štampariju. Četvoro evanđelje je dragocjen izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka.
1: 17. augusta 1761. rođen je srpski političar i pravnik Sava Popović, poznat kao Sava Tekelija, predsjednik Matice Srpske, narodni dobrotvor. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i imanja, osnovao je 1838. u Budimpešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom gradu Ugarske. Aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno pomagao Maticu Srpsku, koja ga je 1838. izabrala za doživotnog predsjednika.
0: 1786. godine je rođen američki nacionalni junak i političar David Crockett, član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Poginuo je 1836. godine braneći sa teksaškim dobrovoljcima tvrđavu Alamo u okruženju sa znatno nadmoćnim meksičkim trupama.
1: 1868. na današnji dan umro je kotorski moreplovac kapetan Ivo Vizin, prvi Jugosloven koji je oplovio zemlju. Na putovanje oko svijeta krenuo je iz Belgije 11. februara 1852. malim brodom Splendido sa 11 članova posade i nesigurnim geografskim kartama, a poslije mnogih iskušenja uplovio je u Trst 30. augusta 1852. Tršćanska opština ga je proglasila počasnim građaninom i dodijelila mu počasnu zastavu za velike zasluge u pomorstvu.
0: 1876. godine rođen je srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, glavni inspirator oficirske zavjere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 11. juna 1903. godine, čime je odlučujuće doprineo da se na srpski prijesto vrati dinastija Karađorđević. Kao načelnik obaveštajnog odjeljenja glavnog generalštaba srpske vojske, povezao se sa nacionalno-oslobodilačkim pokretima i organizacijama Srba van Srbije, a 1911. godine je sa nekoliko drugova osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatiju i kao Crna ruka, radi rušenja Otomanske imperije i Austro-Ugarske da bi bio ostvaren narodni ideal Ujedinjenje srpstva. Ukapšen je u Prvom svjetskom ratu u decembru 1916. godine na Solunskom frontu zbog isceniranog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Poslije smrtne presude Vojnog suda, donesene na montiranom procesu, sa još dvojicom oficira je strijeljen u junu 1917. godine. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. godine utvrđeno je da su atentat iscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani.
1: 17. augusta 1908. umro je srpski pisac Radoje Domanović, najveći srpski satiričar koji je oštro, kritički i duhovito slikao vlast, ogrezlu u korupciji i nasilju, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo. Od 1905. do smrti bio je šef korektora državne štamparije u Beogradu, uređivao

0: uređivao je satirični list Stradija.
1: Na današnji dan 1908. godine u Parizu je prikazan prvi crtani film u istoriji, Fantazmalogija Emila Kurtea.
0: A 1923. na današnji dan rođena je Miroslava Mira Stupica, pozorišna, filmska i TV glumica, sestra glumca Bore Todorovića.
1: 1941. godine njemački okupatori su u Drugom svjetskom ratu objesili bandere na Terazijama u centru Beograda tijela petorice srpskih rodoljuba i ostavili ih da vise više dana kao upozorenje građanima na poslušnost.
0: 1943. na današnji dan rođen je američki filmski glumac Robert De Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda s kraja 20. vijeka, dobitnik Oscara za filmove Kum 2 i Razjareni bik.
1: 1953. godine rođen je Dragan Kićanović, košarkaš, reprezentativac Jugoslavije i sportski funkcionir, predsjednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta.
0: Na današnji dan 1982. pojavio se na tržištu prvi CD, kompakt disk, izrađen u fabrici Philips u Njemačkoj.
1: A 2001. godine umro je Živko Nikolić, filmski i TV reditelj i scenarista.
0: Na današnji dan 2015. godine umro je Arsen Dedić, muzičar i književnik. Slušamo Arsena Dedića, sve što znaš o meni.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: ostaću tu.
1: Sada je 6:42, o vremenu pričamo, 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je na Palama, u Višegradu, Rogatici, Gacku, 14 stepeni je u Nevesinju i Foči, 15 je u istočnom Sarajevu, Srebrenici, 16 stepeni je u Doboju, Šipovu, Mrkonjić gradu, Zvorniku i Šamcu, 17 mjeri Derventa, Prijedor, Brčko, Gradiška, Kan, Pjesa, Kozarska Dubica, Novi Grad, Teslić i Banja Luka. 18 stepeni, sada je u Modriči i Bijeljini, 19 u Bileći, 21 stepeni.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 80.

0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Zastoji i kraća zadržavanja se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i gdje dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice Šargovac. Sutra, zbog održavanja krsne slave opštine Rogatica u vremenskom periodu od 17 do 2 časa i 19. avgusta od 14 do 2 časa, bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu na dionici Podromanija Ustiprača. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, u periodu do 13. novembra ove godine, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova i u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana na alternativne pravce preko Mrkonjić grada. Za lokalne stanovnike saobraćaj će se preusmjeriti na obilazne puteve Podmilačje, Dobretić i Jajce. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Gradiška i Orašje pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, pa vozači savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima ugodno jutro.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo vam za ove informacije. Sada je 7 časova 20 minuta.
2: Broj Automoto Saveza je 1285. Dobro jutro.

0: u Muzeju Hercegovine u Trebinju, gdje će biti predstavljena izložba Skriveni prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika u okviru obilježavanja jubileja dva vijeka Matice Srpske. Centralni dan proslave u srijedu na Preobraženje prazničnim jutrenjem u Trebinjskom sabornom hramu, svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obradom, a u 10 u Dučićevoj ulici bit će organizovana promocija domaćih proizvoda Naše je bolje. Program će se završiti na Trgu Slobode, gdje će biti održan kulturno-zabavni program, a i koncert Aleksandre Radović. I još jedna lijepa najava, danas počinje 4. ljetna škola filma organizacija Audiovizualnog centra Republike Srpske. Ove godine u Prnjavoru i trajaće do 27. ovog mjeseca, a glavna tema ovogodišnjeg besplatnog 10-dnevnog programa za srednjoškolca je dodir. Otvaranje zakazano uz gostovanje glumca Džeka Dimića, koji će izvesti monodramu po tekstu Josipa Pejakovića u živote. Eto, to smo izdvojili, ali kao što rekao, još je mnogo događaja i u Banja Luci i u ostalim dijelovima Republike Srpske.
1: Da, zaista mnogo, mnogo zanimljivosti. Manifestacija Beogradsko leto ovog vikenda potvrdila je status omiljenog letnjeg okupljališta Beograda i gostiju glavnog grada. U subotu donela je bogat kulturno-zabavni program, pažljivo osmišljen za sve generacije. Dešavanja su bila organizovana na dve prepoznatljive gradske lokacije, na Kalemegdanu i u Tašmajdanskom parku. Mališani su uživali u dinamičnim aktivnostima kod Fontane Ribar, koncert na otvorenom, nastup baletskog studija Leonesa, dečije pozorište, izvedena je edukativna zabavna predstava Veštica na času lepog ponašanja. Tu je bila i aktivna zabava, odnosno organizovane su letnje likovne radionice, kreativni rad kao i igre ravnoteže i spretnosti. Izložba knjiga pod nazivom Čitajte tokom leta biće održana upravo od 17. do 31. avgusta u Domu kulture Studentski grad. Autori izložbe su Sanja Panić i Kristina Ugrenović. Izložba se održava u holu biblioteke, dostupna je i online. Pođite na putovanje uz knjigu, nakon brojnih obaveza leto je pravo vreme za predah i uživanje u čitanju. Pripremljena je izložba knjiga među kojima se nalaze savremeni romani, ljubavne priče, putopisi, trileri i druga književna ostvarenja. Također tu je u toku leto na Gardošu, tradicionalna kulturna manifestacija zbog koje svi putevi ovog leta vode upravo na letnju scenu u Zemun. U toku su brojne izložbe, umetnost društva od 1900. do 1946. izložba povodom jubileja 60 godina Muzeja savremene umetnosti. 7:56. Hvala mnogo kolegi Drašku i Radio Republici Srpskoj na uključenju. Slušamo muzičku numeru, a zatim slede i centralne vesti.
0: Hvala Jaci Drobcu i Radio Beogradu 1 i Hum jutarnjem programu Jutro je. Mi nećemo nastaviti odmah sa muzikom, samo ćemo posjetiti naše vozače da su velike gužve na ulasku u Banja Luku. Oni koji planiraju da putuju iz ovog dijela Republike Srpske kroz Federaciju preko Jajca dalje prema Hercegovini, od danas do kraja mjeseca bit će obustavljen saobraćaj na putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Dakle, morat ćete preko Mrkonjićeg grada prema Hercegovini. Do kraja mjeseca će biti obustavljen saobraćaj u Podmilaču i velike su gužve, i to da napomenemo na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Gradiška i Orašje, i granični prelazi prema Hrvatskoj, Kostajnica, se formira kolona, Novi Grad, također kolona, Kozarska Dubica. Za sada nije toliko velika kolona, ali tu se može vrlo brzo promijeniti. Prema Crnoj Gori, granični prelaz Zubci, formirana je kolona, granični prelaz Hum, također kolona, Klobuk, i tu je formirana kolona. Dakle, kolone su na skoro svim graničnim prelazima. Do 8 je ostalo još 2 minuta i mi ćemo čuti vijesti, ali nakon sljedeće pjesme.

0: Republika Srpska je ušla u novi investicioni ciklus u autoputevima. Srpske očekuju da Svjetska banka prihvati finansiranje 36 km dionice od Doboja do Vukosavlja. Procijenjena vrijednost je 450 miliona evra. Za izgradnju brze ceste od Bijeljine do Sokoca dužine 160 km koja će se graditi u nekoliko faza, zainteresovani su američki fondovi. Rekao je Radovan Višković, vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske.
1: Prva etapa je Bijeljina Konjević polja koja je sad u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije, znači ljudi su na terenu, rade geodetska ispitivanja.
0: Američki fondovi su zainteresovani za finansiranje Jadransko-Jonske magistrale koja spaja Italiju i Grčku, a sa 35 km prolazi kroz teritoriju Republike Srpske. Ubrzano se radi na obilaznici oko Banja Luke.
1: Isto tako i na pripremi tehničke dokumentacije vezano za samu eksproprijaciju i pripremu javnog poziva za tenderisanje za izbor izvođača na autoputu Banja Luka Mrkonjić grad.
0: Izgradnjom dionice autoputa Rača Bijeljina mosta na Savi ovaj dio Republike Srpske doživjeće ekonomski preporod. Bez dobrih puteva nema ozbiljnih investitora. Cilj Srpske je da u narednih 10 godina bude vlasnik 300 km izgrađenih puteva.

pacijenata obavljeno 19 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada imala je 13 intervencija. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Za kraj rubrike još o vremenu, u Banja Luci danas sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće, sredinom dana jače na oblačenju od zapada, koje će tokom poslijepodneva i večeri usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, jak vjetar i grad. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa, prema posljednjem mjerenju u 11 časova bilo je 32 stepena.

0: U studiju su novinar Gosti Mirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vlada Srpske obezbijedila je više od pola miliona maraka za rad predškolskih ustanova u 9 lokalnih zajednica.
1: Počeo novi ciklus dodjele turističkih vaučera u Srpskoj u periodu od 7. septembra do kraja novembra.
0: Istekao rok od 60 dana za postizanje sporazuma Amerike i Irana.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila sredstva za čarter let fudbalera borca na gostovanje kod Vikingura.
0: Poslije podne i večeras na oblačenje s kišom.
1: Premijer Savo Minić u posjeti je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
0: Tokom posjete Nevesinju istakao je da ova opština otvara novu stranicu privrednog razvoja jer u Nevesinju kompanija iForm planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje oko milion evra i bit će zaposleno oko

Tri požarišta na području Nevesinja stabilnija je nego prethodnih dana. Vatra je prigušena kod Donje Bijenje, Zaloma i na potezu prema Morinama, a trenutno nema opasnosti po imovinu mještana. Na terenu su vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Botin, dok je helikopter MUP-a Srpske u pripravnosti. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani i pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura i vjetra opasnosti i dalje postoji. Požar na Plješevici kod Bihaća slabi, ali gašenje otežava to što dio vatre gori na miniranom području. 59-godišnji pacijent stradao je kada je skočio sa 6. sprata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Za RTRS je potvrđeno da je pacijent bio hospitalizovan u klinici za ortopediju i traumatologiju i da se nalazio u teškom zdravstvenom stanju. U skladu sa procedurom obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbeđenje UKC-a. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Četvrta ljetna škola filma u organizaciji Audiovizuelnog centra Republike Srpske danas počinje u Prnjavoru i trajaće do 27. augusta. Ovaj desetodnevni program okupit će srednjoškolce iz Srpske koji će kroz teorijski i praktični rad sa filmskim profesionalcima upoznati kompletan proces nastanka filma, od ideje i scenarija preko snimanja do montaže i premijere. Više detalja saznaćemo od Nikoline Jović i njenih gostiju.
1: Da li je sve spremno za početak četvrte ljetne škole filma? Reći će nam direktorka Audiovizualnog centra Republike Srpske, Anja Ilić. Mi se nalazimo u Prnjavoru. Prvi put škola filma biće održana u ovom gradu. Što će polaznici sve imati priliku da nauče u narednih 10 dana?
2: Tako je, ovo je četvrta po redu ljetna škola filma za srednjoškolci. Meni je jako drago da se ove godine održava u Prnjavoru i ovom prilikom želim da se zahvalim gradu Prnjavor, gradonačelniku opštine iskazanoj inicijativi i potrebi da se ovdje organizuje ljetna škola filma. To je jako za nas značajno. Ove godine pohađa 21 srednjoškolac iz cijele Republike, iz svih krajeva, odnosno Republike Srpske, tako da nam je to jako drago. Nikad tako raznovrsnu grupu nismo imali do sada. Oni će kroz 10 dana proći teorijsku i praktičnu nastavu iz svih oblasti kinematografije, od scenarija, režije, produkcije, glumice, kamere, montaže, kostima, scenografije, muzike, zvuka. Imaće predavače iz Republike Srpske i Srbije, a onda će da snimaju svoje kratke filmove na temu dodir i mi ćemo 27. kada je kraj ljetne škole filma imati priliku i da pogledamo njihove filmove i negdje je to sama ideja da oni prođu proces stvaranja jednog kinematografskog dijela od ideje do premijere.
1: Ko su predavači ove godine? Pomenuli ste da dolaze iz Republike Srpske i Srbije.
2: Jeste, iz Republike Srpske i Srbije. To su Siniša Cvjetić, reditelj iz Beograda, zatim Mario Ćulum, scenarista iz Banja Luke, zatim Dragana Purković Macan, scenograf iz Banja Luke, zatim Tijena Dragosavljević kostim iz Srbije i još niz predavača, znači kombinovano je Srbija i Republika Srpska.
1: Što je cilj ovog projekta? Evo, rekli smo, četvrtu godinu za redom se organizuje upravo u organizaciji Audiovizualnog centra.
2: Ovo je jedan od naših dražih projekata u našoj organizaciji. Pored toga da se srednjoškolci upoznaju malo dublje i detaljnije sa kinematografijom, sa audiovizuelnim stvaralaštvom. Nama je negdje cilj da se oni također, ovaj projekat, odnosno naša aktivnost ljetne škole filma, da se malo pomjeri iz Banja Luke, da je premislimo u neke druge opštine, gradove Republike Srpske, da okupi srednjoškolce, da se oni također druže, da na jedan malo opušteniji, neformalniji način prođu kroz jedan jako zanimljiv i dinamičan projekat.

0: sa skraćenicom Wi-Fi.
1: Navodna skraćenica Wi-Fi ništa ne skraćuje. Oslanjajući se na melodiju već prihvaćene skraćenice Hi-Fi za kvalitet zvuka i slike, smislila ju je 1999. godine marketinška agencija kao lako pamtljiv naziv za tehnologiju bežičnog interneta na zahtev alijanse koja je testirala, sertifikovala i promovisala njegove produkte. U našem jeziku ustalila se u pisanju sa crticom kao polusloženica.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: I pred kraj emisije prisjetit ćemo se važnih događaja, ličnosti i datuma koji su obilježili istoriju, ali i zanimljivosti koje su se dogodile upravo na današnji dan.
3: Na današnji dan 1552. godine završeno štampanje prve knjige u Beogradu, poznate kao Beogradsko četvoro jevanđelje. Knjigu je krupnim ćirilskim slovima koja je rezao jeromonah Mardar je štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu, koji je nastavio pisati kod kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti preuzeo štampariju. Četvoro jevanđelje je dragocjen izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka. U 1753. rođen češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika. Središnja ličnost češkog narodnog preporoda. Proučavao je sve slovenske jezike i književnosti, posebno rad slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, slovenske azbuke i staroslovenski jezik. Godine 1761. rođen srpski političar i pravnik Sava Popović, poznat kao Sava Tekelija, predsjednik Matice Srpske, narodni dobrotvor. Velikim zavještanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i imanja, osnovao je 1838. u Budimpešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom gradu Ugarske. Aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno je pomogao Maticu Srpsku, koja ga je 1838. izabrala za doživotnog predsjednika. U 1786. rođen američki nacionalni junak i političar Davy Crockett, član Kongresa Sjedinjenih američkih država, poginuo je 1836. braneći sa teksaškim dobrovoljcima tvrđavu Alamo u okršaju sa znatno nadmoćnijim meksičkim trupama. U 1868. na današnji dan umro kotorski moreplovac kapetan Ivo Vizin, prvi Jugosloven koji je oplovio zemlju. Na putovanje oko svijeta je krenuo iz Belgije 11. februara 1852. malim brodom Splendido sa 11 članova posade i nesigurnim geografskim kartama i poslije mnogih iskušenja uplovio u Trst 30. avgusta 1859. Tršćanska opština ga je proglasila počasnim građaninom i dodijelila mu počasnu zastavu za velike zasluge u pomorstvu. U 1876. godine rođen srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, glavni inspirator oficirske zavjere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 11. juna 1903. čime je odlučujuće doprinio da se na srpski prijesto vrati dinastija Karađorđević. 1911.

0: Ana je sa nekoliko drugova osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatu i kao Crna ruka, radi rušenja Otomanske imperije i Austro-Ugarske, da bi bio ostvaren narodni ideal ujedinjenje srpstva. Uhapšen je u Prvom svjetskom ratu u decembru 1916. na Solunskom frontu zbog isceniranog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Posle smrtne presude vojnog suda, donesene na montiranom procesu, sa još dvojicom oficira je strijeljan u junu 1917. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. godine utvrđeno je da su atentat iscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani. U 1896. George Carmack otkrio zlato u pritoci rijeke Klondajku u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. Na današnji dan 1908. umro srpski pisac Radoje Domanović, najveći srpski satiričar koji je oštro, kritički i duhovito slikao vlast, ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo. 1905. do smrti bio je šef korektora državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list Stradija. U 1941. njemački okupatori su u Drugom svjetskom ratu objesili obandere na Terazijama u centru Beograda, tijela petorice srpskih rodoljuba i ostavili ih da vise više dana. Prethodno su u dvorištu Gestapoa zbog navodne terorističke aktivnosti streljali studenta Milorada Pokrajca, kroačkog radnika Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina, seljaka iz okoline Sopota Velimira Jovanovića i borca Kosmajskog partizana Partizanskog odreda Ratka Jevića. Na današnji dan 1943. godine rođen američki filmski glumac Robert De Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda krajem 20. vijeka, dobitnik Oscara za uloge u filmovima Kum 2 i Razjareni bik.
1: To bi bilo sve u emisiji U ritmu dana. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Pozdravlja vas današnja ekipa Slaviša Kovjenić, Igor Divljak i Mirjana Grabež. Ostanite uz naš program, a mi se slušamo ponovo već sutra u istom terminu. Prijatan dan i do slušanja.

granice sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Čeka se na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone vozila su i na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Gradiška, Novi Grad, Izačić, te sa Crnom Gorom u oba smjera na prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svetih sedam mučenika. Ovaj sveti dan se praznuje od velikog progona hrišćana u Efesu. Samo jedan od 100 Srba zna njihova imena. Evo prilike da taj postotak povećamo. Sedam mladića se molilo Bogu da spase hrišćanski rod. Oni su bili sinovi najuglednijih starješina efeskih. Hrišćani su progonjeni za vrijeme cara Dekija. Car je došao u Efes i tu je priredio veliko praznovanje u čast mrtvih idola, ali i veliki pokolj hrišćana. Sedam mladića se molilo Bogu da spase hrišćanski rod. Oni su bili sinovi, kao što rekoh, najuglednijih starješina efeskih i zvali su se Maksimilijan, Jamvlih, Martinijan, Jovan, Dionizije, Egzakustodijan i Antonin. Kada su bili optuženi kod cara, oni su se sklonili na jedno brdo iza Efesa zvano Ohlon i tu se sakrili u nekoj pećini. Kada je zato car saznao, naredio je da se pećina zazida. Carski dvorjani Teodor i Rufin, potajni hrišćani, uzidali su jedan kovčežić od bakra sa olovnim pločama na kojima su bila ispisana imena ovih mladića i njihova mučenička smrt u vrijeme cara Dekija. Prošlo je od tada preko 200 godina. U vrijeme cara Teodosija mlađeg nastao je veliki spor oko vaskrsenja mrtvih jer su neki sumnjali u vaskrsenje. I car Teodosije bio u velikoj žalosti zbog tog spora među vjernicima i molio se Bogu da pomogne ljudima da saznaju istinu. Tada se mučenici probudiše iz sna, mladi i zdravi kakvi su i zaspali. To čudo se razglasilo na sve strane, pa i sam Teodosije dođe sa velikom svitom da razgovara sa mladićima. Nakon nedjelju dana oni su ponovo utonuli u san i čekaju opšte vaskrsenje. Car je htio da položi njihova tijela u zlatne kovčege, ali su mu se oni javili u snu i rekli mu da ih ostavi na zemlji.

Rumunskog Moreuza. Iran je ranije danas saopštio da je postigao dogovor sa Omanom o planu za tranzit brodova kroz Ormunski Moreuz, koji se nalazi između dvije zemlje. Dvije strane sada rade na usaglašavanju detalja za zajedničko saopštenje. Situacija na tri požarišta na području Nevesinja je stabilnija nego prethodnih dana. Vatra je prigušena kod Donje Bijenje, Zaloma i na potezu prema Morinama, a trenutno nema opasnosti po imovinu mještana. Na terenu su vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Botin, dok je helikopter MUP-a Srpske u pripravnosti. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani i pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura i vjetra opasnosti i dalje postoji. Požar na Plješevici kod Bihaća slabi, ali gašenje otežava to što dio vatre gori na miniranom području. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj posle podne na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu, uveče i naredne noći nestabilno, uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: pa uraditi svoj dio posla. Prilog Tatjane Mizrak.
1: Sa više od 2500 studenata, među kojima je oko 250 stranih koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku, Medicinski fakultet je najveći u Banja Luci. Jedan je od rijetkih koji nema svoju zgradu, a do izgradnje planiranog medicinskog kampusa dekan Ranko Škrpić predlaže da zgrada stare hirurgije bude ustupljena ovoj visokoškolskoj ustanovi.
2: Ne samo da taj prostor adaptiramo da bude za učilne kapacitete adekvatan za studente, već da tu stavimo savremenu opremu koja danas predstavlja sadašnjost i budućnost medicinske edukacije, a to je simulacijski centar. Simulacijski centar predstavlja sve one moderne lutke na kojima u savremenom svijetu ne vježbaju samo studenti, već vježbaju i specijalizanti, vježbaju i vatrogasci, i vojska, i policija i spremaju se za hitne situacije, a takav centar to pruža.
1: Planirano je da u objektu budu smješteni biblioteka i čitaonica, kao i prostor za studijski program farmacije. Premijer Savo Minić najavio je punu podršku Vlade Republike Srpske ovoj inicijativi.
3: Ministri će već dobiti nalog odmah posle ovog sastanka da sve to pripremaju, Medicinski fakultet da pripremi glavni projekat i da objavljujemo javne nabavke kako bi što prije mogli taj kapacitet smještajni da uredimo u onom dijelu koji je nužan za adaptaciju, a na drugoj strani da se nabavi ova oprema koja je izuzetno skupa.
1: Prema procjenama stručnih ekipa, samo adaptacija objekta stare hirurgije koštaće više od 1 000 000 maraka. Dodatna sredstva biće potrebna za laboratorijski namještaj, opremu i posebno za simulacioni centar, čija bi vrijednost mogla iznositi nekoliko 1 000 000 maraka.
0: U Berkovićima su uručena rješenja o izdvojenim financijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova 9 izrazito nerazvijenih opština. Za ovu mjeru podrške vlada je izdvojila više od 500 000 maraka. Opširnije Momir Milić.
4: Što se tiče samih izmjena i dopuna zakona o pravima boraca,
5: Berkovići, Rudoš, Ekovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Srebrenica, Jezero i Pelagićevo, ovo su opštine koje su dobile podršku za rad predškolskih ustanova. Sanja Kundačina, direktorka javne ustanove Sveta Novomučenica Milica Dete u Berkovićima i Bojan Samardžić, načelnik opštine.
6: Sigurno da će značiti ova pomoć samim tim što će unaprijediti vaspitno obrazovni rad u našoj ustanovi.
7: Ministru Goluboviću, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Vladi Republike Srpske želim da se zahvalim na ovim odobrenim sredstvima. Konkretno što se tiče Verkovića, to je 31.000 maraka. Svakako da je ova podrška važna, uzimajući u obzir da se radi o malim i izrazito nerazvijenim opštinama.
5: Sredstva su raspoređena prema potrebama i obimu predškolskih ustanova. Ovim će biti rasterećen budžet ovih izrazito nerazvijenih opština. Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić i načelnik Rudog Dragoljub Bogdanović.
8: Ovih 100.000 maraka uložit ćemo bit će potrošeni za sufinansiranje plata radnika, jer naše obdanište je jedno od najvećih na regiji, pored Berkovića, Pelagićeva, Rudog, mislim da imamo najviše za djece.
9: To obdanište je otvoreno pre 3-4 godine i od nekog početnog pesimizma sad smo u prilici da postoji lista čekanja, tako da smo mi odlučili kao opština da krenemo izgradnju još jednog obdaništa, odnosno adaptaciju postojećeg prostora.
5: Opštine Jezero i Pelagićevo do kraja godine dobit će prva obdaništa, čime će biti trajno riješen problem predškolskog vaspitanja u ovim opštinama. Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić i Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
10: Ono što je sa sigurnošću mogu reći da bez podrške vlade Republike Srpske, nadležnog ministarstva i između ostalog predsjednika vlade koji konkretnim mjerama pomaže izrazito nerazvijene opštine, mi ljudi koji vodimo manje lokalne zajednice ne bi bili u situaciji da pokrenemo vrtiće u našim sredinama.
11: S tim što smo se mi rukovodili modelom sufinansiranja, evo zavisno i od broja djece, zavisno i koliko same opštine tu sufinansiraju, ja se nadam da ćemo iznaći i u narednom periodu dodatno sredstvo kako bi ovo još više pojačali.
5: Vlada je ovim projektom za sufinansiranje plata zaposlenih izdvojila više od 500.000 maraka.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić razgovarao je sa gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Ilićem i predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca. Predstavnici ovih organizacija pozdravili su usvajanje zakona.

0: temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. Meteorolog Milica Đorđević.
1: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, 26 Mrakovica, 29 Gacko, Drinić, kao i Han, Pjesak, 31 Kneževo, Sokola, Crbac, 32 Bileća, Trebinje, Šipovo, 33 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Srebrenica, 34 Banja Luka, Zvornik, Prijedor, 35 Doboj, Rudo, 36 Bijeljina, Višegrad i Foča. Do kraja dana ostaje veoma toplo vreme, na jugu istoku sunčano, a na severu i zapadu postepeno oblačenje. U popodnevnim časovima ovim predelima može biti kratkotrajne kiše, a uveče i naredne noći će biti nestabilno, uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i severu. Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina. Maksima temperatura će biti za oko 5, ponegdje 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
0: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
0: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije.
2: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci.
0: Mediji prenose da su SAD i Iran postigli dogovor u vezi sa produženjem primirja.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

0: u smislu podnošenja zahtjeva, tako da će roditelji na vrijeme biti upoznati i oko samog iznosa potrebne dokumentacije zahtjeva i sve ono što je potrebno priložiti u zahtjev kako bi od 1.9. krenuli sa sufinansiranjem one djece koja nisu obuhvaćena, da kažem, u osnovnim školama, javnim produženim boravkom, odnosno koji idu u privatni produženi boravak. Također, evo, želim da naglasim da smo mi i u narednom prethodnih nekoliko 10 mjeseci aktivno radili po pitanju produženog boravka u smislu proširivanja kapaciteta u 5 banjalučkih škola i, kako ste i sami malo prije rekli, taj problem sa produženim boravkom i izazov imamo isključivo u Banja Luci i on je na bazi podataka iz školske 2025. i 2026. taj broj djece koja nisu obuhvaćena sistemom javnog produženog boravka, njih je negdje oko 600. Vidjet ćemo koliki će taj broj biti u ovoj školskoj godini od 1. septembra, ali evo, mi to spremno dočekujemo, kako ste i kazali. Taj iznos će se kretati zavisno, evo, između 300 i 500 maraka, koliko roditelji plaćaju, koliko ste i sami rekli, cijenu privatnog produženog boravka, tako da ćemo naći neki iznos konkretan. Ne mogu u ovom momentu da kažem, evo, to je, da kažem, radit ćemo to u narednih nekoliko dana, kako bi ta djeca koja idu u privatni produženi boravak i pohađali ga na identičan način kao i ova djeca koja idu u javne produžene boravke. Također, evo, da kažem još jedan detalj, da evo, u sistemu produženog boravka u Republici Srpskoj obuhvaćeno, opet govori na bazi prošlogodišnjih podataka, 13.600 učenika u 149 škola, 662 voditelja produženog boravka, zašto meni, 662 voditelja produženog boravka u cijeloj Republici Srpskoj, u preko 500, i taj iznos mi finansiramo iz budžeta Vlade Republike Srpske preko 1.700.000 maraka mjesečno, kada su pitanje plate voditelja produženog boravka i svog onog osoblja koja rade u produženom boravku.
1: Da. Rekli ste da je ovom mjerom obuhvaćeno oko 600 učenika i da to možda negdje nije ni konačan broj djece. Opet ćete tačne podatke imati sa početkom nove školske godine, sa 1. septembrom. Jeste, rekli smo da je u Banja Luci najveći problem kada je riječ o produženim boravku i negdje je i logično zašto u najvećem gradu Republike Srpske. Koja su mjesta još pored Banja Luke, pa mogu slobodno tako reći, problematična kada je riječ o produženom boravku?
0: Pa evo, da kažem, negdje blizu 450-500 djece nije obuhvaćeno sistemom javnog produženog boravka u Banja Luci, a preostali dio do 610 se odnosi na Bijeljinu. A u cijeloj Republici Srpskoj i u ostalim gradovima i opštinama mi nemamo tu vrstu izazova i ovo će, da kažem, biti jedna interventna mjera dok ovi prostorni kapaciteti u Banja Luci ne budu obnovljeni. Već sam malo pripomenuo, u 5 osnovnih škola mi smo pokrenuli procedure u smislu dogradnje i proširivanja kapaciteta, međutim taj proces poprilično sporo teče, na što mi ne možemo uticati, a moramo sa stanovišta bezbjednosti djece, a i ostali drugih zakonskih rješenja, mi moramo apsolutno u tom dijelu da budemo transparentni i moramo voditi računa u smislu pribavljanja svih onih dozvola, urbanističko-tehničkih uslova, lokacijskih uslova, zatim izrade građevinske dozvole, pa poslije toga ide raspisivanje tendera i sama dogradnja. I upravo zbog taj proces koji je spor, poprilično ponavljan, koji mi ne možemo uticati, Vlada Republike Srpske se opredijelila kao interventnu mjeru da subvencioniramo produžene boravke roditeljima, odnosno djeci koji idu u privatne produžene boravke. A evo, možda je prilika i da kažem da još jednu mjeru nevezano za produžene boravke, a koju prvo vodi Vlada Republike Srpske, ona će biti realizovana ovih dana, a odnosi se na vrtiće, odnosno predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. Naime, u januaru mjesecu je bio, donesene su izmjene i dopune zakona o predškolskom vaspitanju, gdje je predviđeno da finansiranje tih predškolskih ustanova, pored toga što ga finansira jedinica lokalne samouprave, može da finansira i sufinansira jednim dijelom Vlada Republike Srpske, odnosno iz budžeta Republike Srpske. Tako da ćemo evo ovih dana podijeliti rješenja u smislu subvencioniranja predškolskih ustanova u

0: 18 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sudbina RTRS-a i 603 zaposlenih i dalje je neizvjesna. Odluku sudije Gordane Marić iz Okružnog privrednog suda u Banja Luci i dalje čekamo. U sporu RTRS-a i BHRT-a naša medijska kuća ukazala je na brojne nezakonitosti. Između ostalog i na status Belmina Karamehmedovića, čiji je petogodišnji mandat generalnog direktora nakon jednog obnavljanja istekao 2025. godine. I pored toga on i dalje obavlja funkciju vršioca dužnosti. RTRS podsjeća i da BHRT prema pravosnažnoj presudi duguje RTRS-u više od 17,7 miliona maraka, dok su računi RTRS-a blokirani zbog spora u kojim je obavezan da BHRT-u isplati znatno manji iznos. Vlada Srpske, podržeći proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta, najavio je premijer Savo Minić, koji je posjetio ovu visokoškolsku ustanovu. Vlada će podržati prijedlog ove ustanove o proširenju i modernizaciji na lokaciji nekadašnje stare hirurgije. Premijer je tokom ove posjete naglasio da bi trebalo između ostalog osnovati Ministarstvo ekonomije, ali fond koji bi imao sredstva za naučno-istraživački razvoj da mladi koji se bave istraživanjem ostanu u Republici Srpskoj. U Berkovićima su uručena rješenja o izdvojenim finansijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova 9 izrazito nerazvijenih opština. Za ovu mjeru podrške vlada Srpske izdvojila je više od pola miliona maraka. Berković i Rudo, Šeković i Čajniče, Kneževo Lopare, Srebrenica, Jezero i Pelagićevo. Ovo su opštine koje su dobile podršku za rad predškolskih ustanova. Na području vikend naselja Majlija na Drini danas je izbio požar. Na terenu su angažovana sva raspoloživa vozila i ljudstvo. Požar je izbio oko 11 časova i 30 minuta, a borba sa vatrenom stihijom i dalje traje. Trenutno su napori usmjereni na zaustavljanje širenja požara i odbranu vikendica koji se nalaze na ovom području. Od 1. septembra, početka nove školske godine, policija će u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju u blizini škola pojačano kontrolisati saobraćaj. Posebna pažnja biće usmjerena na brzinu vozila, nepropisno parkiranje i bezbednost pješaka. Policajci će tokom septembra regulisati saobraćaj i pomagati najmlađim učesnicima prilikom prelaska ulice. Tokom noći i ujutro oblačno sa kišom premještaće se od sjevera i zapada ka istoku, a padavine će tokom dana prestati uz postepeno razvedravanje i više sunčanih perioda. Sutra će maksimalna temperatura biti od 22 do 25, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

brzo prestati, tako da će tokom većeg dijela dana biti suvo, sunčano i prijatno toplo, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati, već od srede ponovo vrućine. Jedino što će jutra biti nešto sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura brzo raste, u srijedu od 30 do 36 stepeni, a u četvrtak i petak i stepen 2 topli, uglavnom do 38, ponegde i 39, pogotovo na istoku. Biće uglavnom sunčano, duvaće umeren, povremeno jak jugozapadni vetar koji će doneti nešto više oblaka u četvrtak i petak, a u petak na zapadu je ponegde moguća kratkotrajna kiša.

posvećenog gudačkoj muzici koji donosi tri dana vrhunskih koncerata, edukacije, susreta umjetnika i programa za različite generacije publike. Festival počinje u petak 4. septembra koncertom Uspomene u Banskom dvoru. Festivalski ansambl koji okuplja istaknute umjetnike iz BiH, regiona i Evrope, izvešće dijela Forea, Malera, Gideona Kleina i Čajkovskog. Tokom festivala bit će održani masterklasovi za violinu, violu i violončelo koje vode istaknuti umjetnici Nikola Pančić, Dejan Mađenović i Jeremijas Fidl. U kući Milanovića bit će predstavljeni otvoreni studio graditelja violina Nikolasa Brunela, umjetnost izrade i restauracije gudačkih instrumenata. Subota, 5. septembar, posvećena je i najmlađoj publici. U Banskom dvoru s početkom u 10 časova bit će održan koncert za bebe studenata Akademije umjetnosti u Banja Luci, a u večernjem terminu u Banskom dvoru u 21 čas nastupa virtuozni duo Almir Mešković i Daniel Lazar. U nedjelju festival donosi matine koncert Tragom Balkana u Muzeju Republike Srpske uz ansambl Resonus, Mirinu Nešković i Jelenu Dimitrijević iz Beograda. Ulaz na koncert je slobodan. A velika završnica String Festa je u nedjelju uveče u Banskom dvoru uz No Borders orkestra i njihovu novu produkciju Lovers Tour, koja govori o ljubavi, povezivanju i prevazilaženju podjela. A String Fest na programu od 4. do 6. septembra u Banja Luci, tri dana vrhunske muzike, edukacije i susreta umjetnika i publike. Ulaznice za festivalske koncerte dostupne su putem gigsticks.ba.

0: o izdvojenim finansijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova 9 izrazito nerazvijenih opština. Za ovu mjeru podrška vlade Srpske izdvojila je više od pola miliona maraka. Rješenja je uručio resorni ministar Borivoje Golubović. Ministar je danas boravio i u istočnom Novom Sarajevu, gdje se sastao sa predstavnicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u novoizgrađenoj školi Stevo Kaludžerić. Nakon sastanka je poručeno da je sve spremno za početak nove školske godine. Opširnije Bojana Mandić.
1: Berkovići, Rudo, Šehovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Srebrenica, Jezero i Pelagićevo. Ovo su opštine koje su dobile podršku za rad predškolskih ustanova. Direktorka javne ustanove Sveta Novomučenica Milica Dete, Berkovići Sanja Kuntačina i načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.
2: Sigurno da će značiti ova pomoć samim tim što će unaprijediti vaspitno obrazovni rad u našoj ustanovi.
3: Konkretno što se tiče Berkovića, to je 31.000 maraka. Svakako da je ova podrška važna, uzimajući u obzir da se radi o malim i izrazito nerazvijenim opštinama.
1: Sredstva su raspoređena prema potrebama i obimu predškolskih ustanova. Na ovaj način bit će rasterećen budžet ovih izrazito nerazvijenih opština. Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić i načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović.
4: Ovih 100.000 maraka uložit ćemo bit će potrošeni za sufinansiranje plata radnika, jer naše obdanište je jedno od najvećih na regiji, pored Berkovića, Pelagićeva, Rudog.
5: To obdanište je otvoreno pre 3-4 godine i od nekog početnog pesimizma sad smo u prilici da postoji lista čekanja. Tako da smo mi odlučili kao opština da krenemo izgradnju još jednog obdaništa, odnosno adaptaciju postojećeg prostora.
1: Opštine Jezero i Pelagićevo do kraja godine dobit će prva obdaništa, čime će biti trajno riješen problem predškolskog vaspitanja u ovim opštinama. U Republici Srpskoj sve je spremno za novu školsku godinu. O aktivnostima i pripremama za početak septembra ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović u istočnom Novom Sarajevu razgovarao je sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola. Sastanak je održan u novoosnovanoj osnovnoj školi Stevo Kaludžerić, u kojoj su u toku radovi na unutrašnjem i uređenju prilaznih puteva. Sve bi trebalo da bude spremno za 1. septembar i prijem 437 učenika. Ministar Golubović ovom prilikom uručio odluku o osnivanju osnovne škole direktoru Andreji Vukobrat.
6: Otvaranjem osnovne škole Stevo Kaludžerić istočno Novo Sarajevo otvorit ćemo mjesto u kome će djeca sticati znanje, razvijati vještine i odrastati u bezbednom okruženju. U ovu školsku godinu, ako Bog da 1. septembra, primit ćemo 437 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja od 1. do 9. razreda.
1: U novu školsku godinu u Republici Srpskoj bit će upisano preko 80.000 osnovaca, ističe ministar prosvjeti.
7: Udžbenici su evo skoro pa isporučeni u svim opštinama u širom Republike Srpske. Najveća sreća svih nas, evo danas ja mogu da kažem da ćemo mi imati ove godine preko 100 više prvačića u odnosu na prošlu školsku godinu.
1: Ministar Golubović je istakao da je u prethodnih mjesec dana posvećena intenzivirana pažnja školama koje imaju smanjen broj prvačića, te da iz većine opština postoje najave da će se broj prvačića povećati u narednoj školskoj godini.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić razgovaraće sa gradonačelnikom Brčkog distrikta Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Predstavnici ovih organizacija pozdravili su usvajanje zakona o pravima boraca, evo što su još nakon sastanka izjavili Ostojić i Milić.
8: Što se tiče samih izmjena i dopuna zakona o pravima boraca u smislu njihove primjene na teritoriji Brčkog distrikta ne postoje neki veći problemi, ove probleme koji trenutno postoje rješavat ćemo u hodu. Akcenat koji smo dali jeste neke stvari koje, evo kažem, za koje se svi borimo da riješimo. Imamo što se tiče stambene problematike, tiče se konkursa iz 2019. godine koji je raspisalo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite za potporu stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i poraca poginulih boraca. Ratni vojni invalid od prve do četvrte kategorije, evo na teritoriji Brčkog distrikta imamo još samo dva neriješena slučaja, jedan od njih će biti riješen u toku ove kalendarske godine, a drugi odmah početkom sljedeće.
9: Ono što je ključno, evo ja mogu i prenijeti svoj utisak, jeste da je u zadnje vrijeme zaista ostvaren jedan značajan napredak kada je u pitanju ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva na nivou Republike Srpske, a time i na nivou distrikta Brčkog kada je u pitanju ova komponenta boračke populacije. Zaista je za mene bio iznenađujući u pozitivnom smislu podatak da su u posljednjih 3-4 godine, čini mi se, utrostručena budžetska sredstva koja se izdvajaju.

0: Donja Srpska varoš ili Savska varoš razvijala se postepeno, još od prve polovine 18. veka, kao naselje od nekoliko kuća i sa tadašnjom crkvom Svetog Jovana Preteče, na uglu današnjih ulica Nemanjine i Sarajevske. Naselje se vremenom širi uz ulice Savamalska, Gavrila Principa i Savska, Karađorđeva, ka Balkanskoj ulici i Zelenom vencu, pri čemu formira Savamalski ili Savski kvart. Do dinamičnog razvoja Savamale dolazi 30. godina 19. veka, kada knjaz Miloš započinje urbanizaciju tadašnjeg naselja, sačinjenog od stotinak kućeraka sa okolnim njivama i voćnjacima. Imajući viziju daljeg razvoja Beograda, on stremi tome da na Savsku obalu preseli pristanište i da izgradi moderan evropski grad za potrebe mlade srpske države, u kojoj su trgovina i zanatstvo bili u usponu.
1: Tada počinje gradnja privatnih i državnih zdanja, đumrukane, carinarnice, pristaništa trgovačkog centra sa Abadžijskom ulicom, danas ulica Kraljice Natalije, a nešto kasnije i železničke stanice Beograd. U blizini niču i drugi značajni objekti poput hotela, kafana, saobraćajnica. S početka 20. veka izgrađene su velelepne građevine koje su i danas ukras Beograda. Palata Beogradske zadruge, Hotel Bristol i niz drugih zdanja duž Zagrebačke i Karađorđeve ulice, od kojih je neke podigao poznati trgovac Luka Ćelović Trebinjac.
2: Manakova kuća, spomenik istočnjačko-balkanske arhitekture, svedočio je istorijskom momentu kada su sva nastojanja obnovljene Srbije usred sređena na pretvaranje Beograda u srpsku varoš i njegovo pripremanje za prestonicu Srbije. Osim toga, to zdanje predstavlja ostatak novozasnovane Savamalske ulice iz 1804. ranijeg beogradskog predgrađa. Na osnovu nekih pokazatelja utvrđenih prilikom obnove Manakove kuće, može se pretpostaviti da je ona podignuta na pojedinim sačuvanim graditeljskim elementima prethodnog zdanja iz 18. veka.
1: Po jednom predanju kuća se pominje kao Manakov Han i Tatar pošta Kneževine Srbije. Naziv potiče od prvih raznosača pošte glasnika koji su bili tatarskog porekla. Poznati po brzini i izdržljivosti, oni su jašući na konjima prevaljivali velike razdaljine i dospevali do udaljenih mesta i krajeva.
0: Istorijat Manakove kuće može se posmatrati iz ugla smene njenih stanara, vlasnika podstanara, zakupaca, iz perioda pre nego što je postala muzej. Ovi podaci su zasnovani na arhivskoj građi, iskazima i biografijama potomaka ranijih stanara, kao i na dokumentima i fotografijama iz privatnih kolekcija.

0: Nema pouzdanih podataka o najstarijim vlasnicima Manakove kuće. Po jednoj legendi to je bio neki Turčin sa velikim haremom 30. godina 19. veka. Ako se to uzme u obzir, može se pretpostaviti da kao posljedica novonastalih političkih prilika, ti stanari Manakove kuće zajedno sa većinom drugih sunarodnika napuštaju Beograd i Srbiju. Posle oslobođenja od Turaka, Srbi su po gradovima počeli da formiraju svoje gradsko stanovništvo.
1: Danas se smatra da je srpskog stanovništva u gradovima za vreme Turaka bilo mnogo više nego što se to ranije verovalo. Postoji mišljenje da su ti Srbi u gradu po načinu života bili bliži Turcima, pa ih Srbi nisu ni ubrajali u prave Srbe. Kako je levanska kultura po sastavu stanovništva bila kosmopolitska, unutar nje je vladao zajednički duh, često izražen u karakteru gradskog stanovništva među Turcima, Grcima, Cincarima i Jermenima. U formiranju gradske kulture čak i više od Grka, Cincari su bili u neposrednjem odnosu sa Srbima, a to je dovodilo do približavanja Srba i Cincara. Srbi su često naukovali kod cincarskih trgovaca i dućandžija.

0: Kao prvi stanari pominju se dva imena. Manojlo Manak, Grk iz Kostura i Manak Mihajlović, cincarski doseljenik iz Makedonije. Imajući u vidu raspoložive podatke o stanovništvu Beograda, do sada nije pouzdano utvrđeno da li se radi o jednoj istoj ili o dve različite osobe. Moguće je da je Manojlo Manak posrbljen postao Manak Mihajlović ili je, što je manje verovatno, pomenutog Manojla Manaka nasledio rođak upamćen kao Manak Mihajlović.
1: U spisku kafana, mehana i bašta u Beogradu 1860. godine navedena je i Mejana Manaka Mihajlovića trgovca. Prema tim podacima ona je otvorena pre 25 godina bez odobrenja. Od tvrdog je materijala. Osim Mejane, ima u sebi 7 soba, kujnu, furunu i podrum. U istom sokaku i na samom ćošetu koji vodi i pored zelenog venca na malu pijacu, a prema kući Antule trgovca.
2: Iako nema pouzdanih podataka, na osnovu imena sljedećeg vlasnika koje glasi Jovan Manaković, može se izneti pretpostavka da se radi o bliskom rođaku, bratu ili sinu prvog stanara. Jovan Manaković nastavlja sa trgovačkom tradicijom porodice, a na to utiču i bračne veze, jer se on ženi Jelisavetom Armenula, kasnije Armenulić, 1866. godine, što je utvrđeno na osnovu uvida u matične knjige venčanih Vaznesenske crkve.
0: Pri kraju veka u srpskim novinama 1893. izlazi oglas o prodaji kuće pokojnog Jovana Manakovića i Agnije, udove Manaka Mihajlovića, zbog zaduženja kod uprave fondova, a za prodaju su plac, jedna kuća prema Savamalskoj ulici, 5 soba, konak, 2 kujne, pekarnica, 2 podruma, magaza, 2 sobe i amurluk. Kuća je dvaput data na licitaciju, pri čemu je prva bila neuspešna, a druga je obavljena na dan 23. februara 1893. godine, kada je celo imanje procenjeno na 12.000 dinara. Verovatno prodajom ovo je imanje izašlo iz poseda naslednika porodice Manak i Manaković.
1: A sada evo par podataka o porodici Armenula. Porodica Armenula, iz koje potiče Jelisaveta udata Manaković, vodi poreklo sa nekog ostrva Jonskog mora i jermenskog je porekla. Jelisaveta je imala braću, Đuru i Leonida, koji je bio prvi kapetan na Savskom pristaništu i značajna ličnost toga doba, kao i sestre Julku, Lenku Jakšić i Kaliopu Kosovljanin. Jelisaveta je preminula kao udova pokojnog Jove Manakovića 1910. godine u Beogradu.
0: Na osnovu dosadašnjih podataka utvrđeno je da su Jelisaveta i Jovan Manaković u braku imali 8 dece, od kojih se u pričama pominje 5, Agnija, Nestor, Draga, Sofija i Marko. Agnija Manaković, zvana Agnica, rođena je 21. decembra 1869. godine prema podacima iz krštenice Vaznesenske crkve. Radila je kao učiteljica u osnovnoj školi u Palanci i Beogradu.
2: Nestor Manaković rođen je 1875. godine. Bio je oženjen Lenkom, s kojom je imao rano preminulog sina i čerku Živanu, udatu za Rajmonda Fošea. Nestor je bio učesnik Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, tokom kojeg je topom oborio Cepelin, za što je odlikovan Francuskom legijom časti. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.
0: Draga Manaković bila je udata za Savu Mijalkovića, koji je jedno vreme bio ministar pošte i prevodilac. Poznato je da su imali sina Gojislava, oženjenog Jelisavetom, i unuka Stevana. Sofija Manaković je bila udata za niškog trgovca Petra Hadžinešića iz porodice s nadimkom Žabota.
2: Marko Manaković je bio vojni apotekar. Imao je 2 dece. Prema podacima iz matične knjige rođenih Vaznesenske crkve, Marko je rođen 9. februara 1879. godine kao osmo dete trgovca Jovana Manakovića i Jelisavete. Marko je kršten 4. marta iste godine od krštenih kumova Aspasije, supruge advokata Marka Stojanovića.

0: Po pretpostavkama Božidara Hadžipavlovića, potomka porodice Hadžipavlović i Hadžinešić, njegovu babu Sofiju Manaković je njen otac izveo iz Manakove kuće i predao niškom trgovcu Petru Hadžinešiću. Manakova kuća je poput sličnih mehana bila mesto gde su se okupljali i konačili poslovni ljudi, jer je u neposrednoj blizini obavljena dinamična trgovina tog doba. Trgovački poslovi često su bili praćeni i provodadžilukom i ugovaranjem brakova.
1: Tako je i došlo do venčanja između mlade i lepe Sofije Manaković i Petra iz imućne trgovačke porodice Hadžinešić, koje je obavljeno u Nišu oko 1900. godine. Sofija i Petar imali su decu Mihajla, Dragoljuba, Jelenu i Marka. Jelena Hadžinešić udala se za Mladena Hadžipavlovića, također iz hadžijske kuće, i imala je dvoje dece, Božidara i Sofiju.

0: Agnija Manaković je bila udata za Petra Todorovića, s kojim je u braku imala ćerku jedinicu Milicu. Petar Todorović rođen je 1854. godine u Bagrdanu, od oca Dimitrija Todorovića i majke Poljakinje koja je živela u Dalju. Petar Todorović je postao poznati marveni lekar. On je bio organizator veterinarske službe u Srbiji i jedan od osnivača i prvi urednik veterinarskog glasnika. Bio je predstavnik Marveno-lekarskog društva Srbije na međunarodnim kongresima. Umro je u Solunu 1917. i sahranjen je na vojnom groblju na Zajtinliku.
1: Petar Todorović je imao sestru Draginju, koja je imala dva sina i tri kćerke, zatim brata Svetu, koji je iz dva braka imao tri kćerke, čiji potomci verovatno žive u Francuskoj. Neki članovi ove porodice sahranjeni su u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.
2: Milica Todorović, ćerka Petra Todorovića i rano preminule majke Agnije, bila je jedino dete u porodici, školovana u više prestižnih instituta u Švajcarskoj i Italiji. Milica je bila svestrano obrazovana i talentovana. Govorila je nemački i francuski, svirala je klavir i pevala, a bavila se i slikarstvom.

0: A sada da kažemo nešto i o porodici Draškoci. Milica Todorović i Julije Draškoci venčani su u crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru u prvoj deceniji 20. veka. Julije Draškoci je po zanimanju bio rudarski inženjer. Potiče iz poznate porodice Draškoci sa krajnjeg severozapada Slovačke. Ime Draškoci nastalo je od naziva plemičkog imanja Draškovce, koje postoji još od srednjeg veka do danas.
1: Rodonačelnik familije Draškoci u Srbiji je Jovan Vanović Draškoci, koji je došao na poziv kneza Mihajla oko 1867. godine i otvorio apoteku pod nazivom Kod srpskog grba. To je bila treća apoteka u Beogradu i nalazila se kod hotela Palas. Iz braka Milice i Julija, Jovanovog unuka, rođeni su sinovi Vojin i Ratibor, inženjeri metalurgije i rudarstva. Ivan Draškoci, filmski režiser, i Miroslav Draškoci, lekar i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Inače, potomci Jovana Draškocija svojim predanim radom u svim oblastima života, kao i odanošću prema novoj domovini Srbiji, ostavili su dubok trag u Beogradu, Svilajncu i Velikom Gradištu.

0: Sljedeća porodica u Manakovoj kući je porodica Drobnjak. Porodično ime Drobnjak je nastalo na osnovu naziva oblasti plemenske zajednice Drobnjaci u Crnoj Gori. Centar je predstavljalo selo Petnica u Durmitorskoj oblasti. Odatle se kasnije razgranalo i razvilo jako i moćno plemensko stablo. Oko 1818. godine četvorica braće Ilija, Lazar, Mihajlo i Marisav sa svojim familijama i pokućstvom natovarenim na troja zaprežna kola kreću na sever ka Srbiji i u njoj se zastalno naseljavaju. Seobu je organizovao najstariji Ilija. On je bio učestvovao u borbama koje je vodio Karađorđe protiv Turaka 1806. godine. Naselili su se u zaseoku Brđani, kilometar udaljenom od centra Ripnja.
1: Iako im je knjaz Miloš nudio turske kuće na Terazijama, odbili su ih jer im je više odgovaralo brdovito avalsko područje. Bavili su se zemljoradnjom, stočarstvom, vinogradarstvom, pčelarstvom, a među njima bilo je i mehandžija. Po doseljavanju postaju jedno od nekoliko najimućnijih porodica u Ripnju. U njihovom

0: neposrednom susedstvu živeo je i Jovan Milićević, đak, jedan od prvih pismenih ljudi i prosvetara u Ripnju, otac poznatog istoričara i etnologa Milana Đ. Milićevića, koji je kumovao svakom novorođenom drobnjaku.
1: O porodici Drobnjak najviše podataka je dobijeno od Dragomira J. Drobnjaka iz Ripnja, autora monografije ovog beogradskog naselja. Među drobnjacima u Beogradu, koji su u najvećem broju naselili Ripanj i Rušanj, je bilo nekoliko veoma uticajnih ljudi, od kojih je svakako najpoznatiji Maksim Drobnjak. On je bio potomak najstarijeg doseljenog brata Ilije i njegovog sina Janićija. Oni su ujedno i najzaslužniji što je knjaz Miloš drobnjacima poklonio sve stare turske kuće u Ripnju oko 1834. godine. Janićije je bio poznat i po držanju kafane koja je zamenila dotadašnji turski han u Ripnju. Na jednoj staroj fotografiji vidi se kako je izgledao Maksim Drobnjak, a ona se čuva u porodici današnjeg praunuka Maksima. Poznato je da se pored zemljoradničkog bavio i političkim radom. Kao pripadnik naprednjaka postao je narodni poslanik 1892. godine. Maksim je umro 1937. godine. Njegov sin Radojica bio je predsjednik opštine u Ripnju pre Drugog svjetskog rata.
0: Maksim Mihajlov Drobnjak, koji je živeo od 1894. do 1944. godine, posljednji je vlasnik Manakove kuće. Upisan je u zemljišno-knjižni izvod katastarske opštine Beograd 5 1934. godine, pre velike nacionalizacije koja je izvršena posle Drugog svjetskog rata. Najverovatnija je po mišljenju današnjih stanovnika Ripnja to bio Maksim od oca Mihajla, dede Milenka i pradede Mihajla, koji je bio jedan od prvih doseljenih drobnjaka u Srbiji.
2: Poznato je da je Milenko Drobnjak, rođen 1826. bio poslanik u Skupštini Miloša Obrenovića, te je verovatno on ili neko od njegovih naslednika pred kraj 19. veka otkupio na licitaciji Manakovu kuću i od tada je davao pod arentu. Inače, pomenuti posljednji vlasnik, Maksim Mihajlov Drobnjak, počeo je da se bavi trgovinom oko 1920. godine, oženivši se udovom Ljubicom Marković, koja je naslijedila trgovačku radnju u Ripnju. Maksim je bio sposoban trgovac tekstilom, žitom i drugom prehrambenom robom, a naročito se istakao kao otkupljivač i distributer soli na veliko.
1: Uspješno je trgovao 30. godina 20. veka, negujući poslovne veze i s nekim mornarem nastanjenim u Sarajevskoj ulici. Pred kraj rata, 1944. godine, nestao je zajedno sa sinom Dušanom nakon polaska voza sa Ripanjske železničke stanice, i od tada mu se gubi svaki trag. 10 godina kasnije, Ljubica Marković, majka i supruga, podiže im spomenik na centralnom groblju u Beogradu. I danas je veoma često i kod nas i u svetu porodično ime Drobnjak, a među njima je veliki broj znamenitih ljudi različitih profesija.

A sada nekoliko reči o rentijerima, zakupcima Manakove kuće. Postoji zapis da je izvesni Arsa Petrović vodio kafanu u Manakovoj kući oko 1908. godine, o čemu svedoči i stara fotografija sa oslikanim crtežima na fasadi Manakove kuće, stolovima i drvoredom ispred samog zdanja. Kao zakupci kafane kod Manaka između dva rata pominju se i Blagoje Micković i Živko F. Stojmirović, kao i otac i sin Milan i Milivoje Krcić iz Trešnje sa Avalskog područja.

0: Na kraju ove priče, evo još nekoliko detalja o Manakovoj kući, tom spomeniku prohujalih vremena. Ona je konfiskovana od strane Nemačke uprave za vreme Drugog svetskog rata. Postoji sećanje jednog bivšeg stanara iz tog doba, da je u njoj bilo nekoliko izuzetno vrednih pirotskih ćilima kojim je bio zadivljen neki nemački general koji ih je i poneo pri povlačenju iz Beograda. Posle Drugog svetskog rata Manakova kuća se na osnovu državnih odredbi upisuje kao opšte narodna imovina sa većim brojem useljenih stanara.
1: U razgovoru sa Ivankom Kulić Japundžić, koja je živela u Manakovoj kući od 1945. do 1950. godine, saznalo se da je u sobama na spratu živelo nekoliko porodica. Ona je živela sa tetkom Marijom Kulić i rano preminulim bratom Đorđem u dve sobe.

0: Po sećanju mnogih Savamalaca, u kući je povremeno bilo i oko desetak nelegalno useljenih stanara. U donjem prizemnom delu bile su dve delatnosti, kafana koju je držao Ljubomir Simović sa ženom i pekara koja je zasebno radila. U prostranom dvorištu Manakove kuće i jednom delu prostora današnje višespratnice bilo je više malih prizemnih objekata, šupa sa različitom namenom. U jednoj šupi je bila bačvarska radnja, gde su često noćivali radnici koji su sa Kosova donosili sirovine za tu zanatsku delatnost. Jedno vreme na adresi Bosanska broj 7 bila je berberska radnja Tome Mišića. U gornjem delu dvorišta prema ulici Kraljevića Marka bila je česma. Po sećanju stanara, u dvorištu je živela i pralja, Romkinja Teodora sa ćerkom. S ulične strane 50. godina 20. veka radila je pekara Manojla Petrovića Maneta.
1: Parcela na kojoj je Manakova kuća 1960. godine dodeljena je stambenoj zadruzi Betonjerka, koja planira rušenje i dalju izgradnju. Zahvaljujući Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i arhitekti Zoranu Jakovljeviću, Manakova kuća je sačuvana, iako je na istom placu izgrađena višespratnica.
0: U periodu od 1964. do 1968. godine, Zavod za zaštitu spomenika kulture pristupa obnovi i rekonstrukciji Manakove kuće. Ona postaje muzejska institucija. Proglašena je spomenikom kulture od velike vrednosti. Manakova kuća danas je odeljenje Etnografskog muzeja u kojem se čuva etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića sa stalnom izložbom narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja u 19. i prvim decenijama 20. veka.

Autor emisije Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ivan Lukić. Urednik Vojislav Karanović.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, u kojoj večeras prednost dajemo djelima klavirske literature, i to iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina, Manuela de Falle i Ludviga van Beethovena. Za početak emisije odabrali smo Fantaziju u D-molu KV 397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je fantaziju u D-molu KV-397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poklanjamo prvoj klavirskoj sonati u C-molu opus 4 Frederika Chopina. Slušat ćemo prva dva stava Allegro Maestoso i Menuetto. Fred Oldenburg, klavir.

Bile su to Aragoneza i Kubana iz četiri španska komada Manuela de Falle. Izvela ih je pijanistkinja Dubravka Jovičić. Vrijeme do kraja naše emisije ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

namijenjenih podršci ključnim reformama i investicijama širom Bosne i Hercegovine. Sutra se očekuje osvježenje uz prolaznu kišu i pad temperature za 5 do 10 stepeni, dok će na jugu biti dalje vrlo toplo s temperaturom do 33 stepena. Tokom noći ujutro oblačno sa kišom premještaće se od sjevera i zapada ka istoku, a padavine će tokom dana prestati uz postepeno razvedravanje i više sunčanih perioda saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Pogoršavanje i više sunčanih perioda, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na jugu će biti sunčanije i vrlo toplo, a posle podne ponegdje su mogući prolazni pljuskovi. Očekuju se male i neujednačene količine padavina. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna od 25 do 30, na jugu oko 33 stepena. U višim predjelima temperatura oko 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.